0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова църквата в Азия да бъде строител на общението. На неделната молитва Ангел Господен от Кастел Гандолфо, Лъв 14 подчерта, че светът се нуждае от мир и плодове на добро. Папата ще открие нова изложба във Ватиканската библиотека, посветена на водата. На 11 юли папата обядва в Кастел Гандолфо с 200 бедни хора от епархията на Рим. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. От 20 до 26 юли в Джакарта, Индонезия, ще се проведе 12-та пленарна асамблея на Федерацията на конференциите на католическите епископи в Азия, най-важният форум на католическата църква на азиатският континент. По този повод папа Лъв 14 изпраща свой специален пратеник, кардинал Освалд Грасиас, почетен архиепископ на Бомбай. В публикуваното апостолическо писмо Свети Отец не само поверява официалната мисия на кардинала, но и отправя силен духовен призив към църквата в Азия да бъде строител на общение, надежда и човешко достоинство. В писмото си до кардинал Освалд Гарсиас папата изразява дълбоката си обич към църквата в Азия и надеждата е тя да продължи да разцъфтява както във вярата, така и в служението на човека. Свети Отец припомни основните акценти на своята енциклика Magnifica Humanitas, като насърчава вярващите епископите да не се страхуват да се ангажират с предизвикателствата на съвременният свят. Папата подчертава, че всяко действие на църквата трябва да бъде извършвано с поглед към Бог и с човека в центъра на всички решения. Само така, казва той, отхвърлените камъни, бедните, болните, мигрантите и децата могат да се превърнат в крайъгълни камъни на едно общество, основано върху любовта, истината, справедливостта и мира. Лъв 14 отправя и силен образен призив християните да не бъдат архитекти на нова вавилонска кула, символ на разделението и човешката самодостатъчност, а строители на общението и служители на Божието царство. Според него, истинската мисия на църквата е да съдейства светът отново да открие в човешкото сърце Божият дом, мястото, където Христос желае да пребъдва. След това папата припомня значимият принос на Федерацията на конференциите на католическите епископи в Азия за развитието на евангелизацията, диалога и пастирската дейност на континента. Именно по молба на председателят на Федерацията, кардинал Филипе Нере Ферао, архиепископ на Гоа и Даман, Свети Отец назначава кардинал Освалд Грасиас за свой специален пратеник на тази 12-та пленарна асамблея. На кардинал Грасиас е възложено да представлява папата по време на литургичните чествания и официалните заседания, да предаде неговият поздрав към всички епископи, свещеници, дякони, богопосветени лица и миряни и да засвидетелства духовната близост на римският епископ към местните църкви в Азия. В заключение Лъв 14 уверява своят специален пратеник в постоянната си молитвена подкрепа, поверява мисията му под закрилата на Пресвета Дева Мария и Свети Йосиф и отправя апостолическата си благословие към всички участници в пленарната асамблея. На молитвата Ангел Господен, произнесена от Кастел Гандолфо, където е за кратка лятна ваканция, папата коментира притчата за сеячи и говори за онези чудеса на любовта, които се случват, когато семето намери плодотворна, невръждебна почва. Бог никога не спира да вярва в нас, каза той, и в това, което можем да станем ден след ден, ако му се доверим с вяра. С повече информация за папското размишление преди Богородичната молитва слушаме Маня Кавалджиева.
2: Във своята катехизисна беседа Светият Отец коментира притчата за сеяча, в която се говори за щедростта и доверието, с които Бог разпространява своето слово в нашите сърца. Понякога, както в откъса на евангелиста Матей, семето попада на твърда, нечувствителна, камениста или обрасла с тръни почва. Друг път на плодородна земя готова за сеитба. Именно в тези моменти, посочи папата, се случват чудеса на любовта, способни да променят всичко останало, Затова Бог упорства и никога не спира да сее, защото знае, че силата на Неговата любов е по-силна от нашата слабост.
3: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
2: Божията щедрост към нас не е наивна, а мъдра и знае как да улови у нас възможността за добро, което понякога дори не осъзнаваме. Затова Господ, който познава дълбините на сърцата ни по-добре от самите нас, не престава да вярва в нас, в това, което сме и в онова, което можем да станем ден след ден, ако му се доверим с вяра. Цитирайки свети Йоан Златоуст, папата настоя за възможността да продължим да сеем в сърцето на човека, за да създаваме онези плодове на духа, от които светът толкова много се нуждае.
3: Così dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso.
2: Така от щедростта и доверието, каза той, с които е посято семето и от смирението и готовността, с които е прието, плодовете на Светия Дух растат и се разпространяват в нас, които са, както учи Свети Павел, любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Колко много се нуждае нашият свят от тези плодове, да бъде изпълнен и преобразен от тях. Преди да произнесе неделната молитва, не липсва насърчението на Лъв 14 през този ваканционен период да отделяме време за слушане, четене и размишление върху Божието Слово, като култивираме, наред с почивката и пълноценното забавление, смислени моменти на тишина и молитва.
3: Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito.
2: Ще се върнем към обичайните си занимания, обновени тялом и духом, готови да възвестяваме благата вест на Евангелието и все по-способни да сътрудничим за растежа на Божието царство, заключи Папа Лъв. След неделната молитва Лъв 14 насочи мислите си към многобройните райони на света, засегнати от въоръжени конфликти, които причиняват страдания, особено сред цивилното население. Папата ясно посочи Близкия изток с ескалацията на напрежението между Съединените щати и Иран, след разбитите надежди за споразумение и кризата в Ливан. Другият военен сценарий, който тревожи папата, е този между Русия и Украина, белязан от интензивните атаки през последните дни в Харков, Днепър, Киев и Одеса.
3: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente.
2: За съжаление, каза папата, ветровете на войната отново духат в Близкия изток, Украина и много други части на света и сеят насилие, терор и смърт, поразявайки отново толкова много невинни хора. Нека не позволим тези ветрове да угасят пламъкът на надеждата и мира, каза още папата, дори когато той изглежда крехък и нестабилен. Подновявам пожеланието си да се следва с постоянство пътя на диалога, срещата и дипломацията. Единственият път, способен да доведе до справедлив и траен мир, в който народите могат да живеят помирени, във взаимна сигурност и с уважение към достоинството на всеки човек.
0: На 14 септември 2026 година папа Лъв 14 ще посети Ватиканската апостолическа библиотека, за да открие изложбата Аква, с която започва новият изложбен цикъл Катастрофа и чудо. Посветена на водата като огледало на страховете и надеждите на човечеството, изложбата изследва двойствената природа на този жизнено важен елемент, едновременно извор на живот и разрушителна стихия, способна да застраши съхраняването на културното наследство. Папата неведнъж ни е призовавал да останем верни както на миналото, така и на бъдещето. Съвременното изкуство, включително една изложба като тази, може да се превърне в място, където миналото и бъдещето се срещат като приятели, отбеляза библиотекарът и архивар на Светата Римска църква архиепископ Джовани Чезаре Пагаци. В инициативата участват трима творци от различни сфери на изкуството – френският артист Джи Ар, американският майстор на типографията Бил Моран и италианският шеф-готвач Фулвио Пьеранджелини. Проектът се реализира в сътрудничество с Фондация Рим и банката Интеза Сан Пауло. По думите на един от кураторите, отец Джакомо Кардинали, вдъхновение за целият изложбен цикъл е трактатът за лудостта да се притежават книги на Гаетано Волпи, публикуван през 1756 година. В него са изборени основните заплахи за съхраняването на книгите – водата, огънят, светлината, животните, както и разрушителното въздействие на самия човек върху културното наследство. Убедени сме, че пред страховете трябва да се изправим, а не да ги избягваме. Именно за това поканихме трима изключителни творци – художник, типограф и шеф-готвач, които ни помогнаха да открием неочаквани хоризонти в онова, което обикновено поражда страх, подчертава отец Кардинали. Изложбата отбелязва и 470 години от публикуването на знаменитият трактат за рибарите на лекаря и естествоизпитател Иполито Салвиани, издаден в Рим през 1577 година, благодарение на Ватиканската апостолическа библиотека. Експозицията ще бъде отворена за посетители от 25 септември 2026 до 14 май 2027 година в определени дни от седмицата. Подробности за работното време и условията за посещение ще бъдат оповестени допълнително.
2: Обяд по-италиански с панирани зеленчуци, паста аматричана, телешко месо, запечено с листа от цикори и картофи и ягоди със сладолед за десерт. Това беше менюто, предложено в екоселището Лаудато Си в Кастел Гандолфо, където папа Лъв обядва с 200 бедни хора от епархията на Рим.
4: Съм менюто сенса дискорсо, però con fame. Però con fame di giustizia.
2: Дойдох тук без речи, но чувствам глад, каза папата преди обяда. Глад за справедливост, глад за истинско милосърдие, глад за църква, която наистина знае как да отваря вратите си и да приема всички, където любовта е за всички и никой не е враг, където всички знаем как да живеем в помирение, прошка и мир. Папата се спря на една от своите титли – понтифекс, което още в древния Рим е означавало строител на мостове. Тази трапеза е и за изграждане на мостове с семействата, с обществото, където корените на бедността и на справедливостта трябва да бъдат изкоренени. Това е и църквата, която искаме да бъдем, добави папата, подчертавайки, че на тази трапеза Исус е близо до нас и ние наистина изграждаме друг свят, толкова различен от този разрушен от омразата, насилието и дискриминацията. Отправяйки молитвата преди обяда, Светият Отец каза:
4: Chiediamo che il Signore ci benedica e benedica questo.
2: Нека Твоето благоволение, Господи, слезе върху нас, върху всеки от нас и върху тази храна, на която сега ще се насладим заедно, благодарение на щедростта на много благодетели. Благослови нашите семейства, благослови всички, които изпитват трудности или болка, нека и те намерят мир и прошка и помирение.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова църквата в Азия да бъде строител на общението. На неделната молитва Ангел Господен от Кастел Гандолфо, Лъв 14 подчерта, че светът се нуждае от мир и плодове на добро. Папата ще открие нова изложба във Ватиканската библиотека, посветена на водата. На 11 юли папата обядва в Кастел Гандолфо с 200 бедни хора от епархията на Рим. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. От 20 до 26 юли в Джакарта, Индонезия, ще се проведе 12-та пленарна асамблея на Федерацията на конференциите на католическите епископи в Азия, най-важният форум на католическата църква на азиатският континент. По този повод папа Лъв 14 изпраща свой специален пратеник, кардинал Освалд Грасиас, почетен архиепископ на Бомбай. В публикуваното апостолическо писмо Свети Отец не само поверява официалната мисия на кардинала, но и отправя силен духовен призив към църквата в Азия да бъде строител на общение, надежда и човешко достоинство. В писмото си до кардинал Освалд Гарсиас папата изразява дълбоката си обич към църквата в Азия и надеждата е тя да продължи да разцъфтява както във вярата, така и в служението на човека. Свети Отец припомни основните акценти на своята енциклика Манифика Хуманитас, като насърчава вярващите епископите да не се страхуват да се ангажират с предизвикателствата на съвременният свят. Папата подчертава, че всяко действие на църквата трябва да бъде извършвано с поглед към Бог и с човека в центъра на всички решения. Само така, казва той, отхвърлените камъни, бедните, болните, мигрантите и децата могат да се превърнат в крайъгълни камъни на едно общество, основано върху любовта, истината, справедливостта и мира. Лъв 14 отправя и силен образен призив християните да не бъдат архитекти на нова вавилонска кула, символ на разделението и човешката самодостатъчност, а строители на общението и служители на Божието царство. Според него, истинската мисия на църквата е да съдейства светът отново да открие в човешкото сърце Божият дом, мястото, където Христос желае да пребъдва. След това папата припомня значимият принос на Федерацията на конференциите на католическите епископи в Азия за развитието на евангелизацията, диалога и пастирската дейност на континента. Именно по молба на председателят на Федерацията, кардинал Филипе Нере Ферао, архиепископ на Гоа и Даман, Свети Отец назначава кардинал Освалд Грасиас за свой специален пратеник на тази 12-та пленарна асамблея. На кардинал Грасиас е възложено да представлява папата по време на литургичните чествания и официалните заседания, да предаде неговият поздрав към всички епископи, свещеници, дякони, богопосветени лица и миряни и да засвидетелства духовната близост на римският епископ към местните църкви в Азия. В заключение Лъв 14 уверява своят специален пратеник в постоянната си молитвена подкрепа, поверява мисията му под закрилата на Пресвета Дева Мария и Свети Йосиф и отправя апостолическата си благословие към всички участници в пленарната асамблея. На молитвата Ангел Господен, произнесена от Кастел Гандолфо, където е за кратка лятна ваканция, папата коментира притчата за сеячи и говори за онези чудеса на любовта, които се случват, когато семето намери плодотворна, невръждебна почва. Бог никога не спира да вярва в нас, каза той, и в това, което можем да станем ден след ден, ако му се доверим с вяра. С повече информация за папското размишление преди Богородичната молитва слушаме Маня Кавалджиева.
2: Във своята катехизисна беседа Светият Отец коментира притчата за сеяча, в която се говори за щедростта и доверието, с които Бог разпространява своето слово в нашите сърца. Понякога, както в откъса на евангелиста Матей, семето попада на твърда, нечувствителна, камениста или обрасла с тръни почва. Друг път на плодородна земя готова за сеитба. Именно в тези моменти, посочи папата, се случват чудеса на любовта, способни да променят всичко останало, Затова Бог упорства и никога не спира да сее, защото знае, че силата на Неговата любов е по-силна от нашата слабост.
3: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
2: Божията щедрост към нас не е наивна, а мъдра и знае как да улови у нас възможността за добро, което понякога дори не осъзнаваме. Затова Господ, който познава дълбините на сърцата ни по-добре от самите нас, не престава да вярва в нас, в това, което сме и в онова, което можем да станем ден след ден, ако му се доверим с вяра. Цитирайки Свети Йоан Златоуст, папата настоя за възможността да продължим да сеем в сърцето на човека, за да създаваме онези плодове на духа, от които светът толкова много се нуждае.
3: Così dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso.
2: Така от щедростта и доверието, каза той, с които е посято семето и от смирението и готовността, с които е прието, плодовете на Светия Дух растат и се разпространяват в нас, които са, както учи Свети Павел, любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Колко много се нуждае нашият свят от тези плодове, да бъде изпълнен и преобразен от тях. Преди да произнесе неделната молитва, не липсва насърчението на Лъв 14 през този ваканционен период да отделяме време за слушане, четене и размишление върху Божието Слово, като култивираме, наред с почивката и пълноценното забавление, смислени моменти на тишина и молитва.
3: Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito.
2: Ще се върнем към обичайните си занимания, обновени тялом и духом, готови да възвестяваме благата вест на Евангелието и все по-способни да сътрудничим за растежа на Божието царство, заключи Папа Лъв. След неделната молитва Лъв 14 насочи мислите си към многобройните райони на света, засегнати от въоръжени конфликти, които причиняват страдания, особено сред цивилното население. Папата ясно посочи Близкия изток с ескалацията на напрежението между Съединените щати и Иран, след разбитите надежди за споразумение и кризата в Ливан. Другият военен сценарий, който тревожи папата, е този между Русия и Украина, белязан от интензивните атаки през последните дни в Харков, Днепър, Киев и Одеса.
3: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente.
2: За съжаление, каза папата, ветровете на войната отново духат в Близкия изток, Украина и много други части на света и сеят насилие, терор и смърт, поразявайки отново толкова много невинни хора. Нека не позволим тези ветрове да угасят пламъкът на надеждата и мира, каза още папата, дори когато той изглежда крехък и нестабилен. Подновявам пожеланието си да се следва с постоянство пътя на диалога, срещата и дипломацията. Единственият път, способен да доведе до справедлив и траен мир, в който народите могат да живеят помирени, във взаимна сигурност и с уважение към достоинството на всеки човек.
0: На 14 септември 2026 година Папа Лъв 14 ще посети Ватиканската апостолическа библиотека, за да открие изложбата Аква, с която започва новият изложбен цикъл Катастрофа и чудо. Посветена на водата като огледало на страховете и надеждите на човечеството, изложбата изследва двойствената природа на този жизнено важен елемент, едновременно извор на живот и разрушителна стихия, способна да застраши съхраняването на културното наследство. Папата неведнъж ни е призовавал да останем верни както на миналото, така и на бъдещето. Съвременното изкуство, включително една изложба като тази, може да се превърне в място, където миналото и бъдещето се срещат като приятели, отбеляза библиотекарът и архивар на Светата Римска църква архиепископ Джовани Чезаре Пагаци. В инициативата участват трима творци от различни сфери на изкуството – френският артист Джи Ар, американският майстор на типографията Бил Моран и италианският шеф-готвач Фулвио Пьеранджелини. Проектът се реализира в сътрудничество с Фондация Рим и банката Интеза Сан Пауло. По думите на един от кураторите, отец Джакомо Кардинали, вдъхновение за целият изложбен цикъл е трактатът за лудостта да се притежават книги на Гаетано Волпи, публикуван през 1756 година. В него са изброени основните заплахи за съхраняването на книгите – водата, огънят, светлината, животните, както и разрушителното въздействие на самия човек върху културното наследство. Убедени сме, че пред страховете трябва да се изправим, а не да ги избягваме. Именно за това поканихме трима изключителни творци – художник, типограф и шеф-готвач, които ни помогнаха да открием неочаквани хоризонти в онова, което обикновено поражда страх, подчертава отец Кардинали. Изложбата отбелязва и 470 години от публикуването на знаменитият трактат за рибарите на лекаря и естествоизпитател Иполито Салвиани, издаден в Рим през 1577 година, благодарение на Ватиканската апостолическа библиотека. Експозицията ще бъде отворена за посетители от 25 септември 2026 до 14 май 2027 година в определени дни от седмицата. Подробности за работното време и условията за посещение ще бъдат оповестени допълнително.
2: Обяд по-италиански с панирани зеленчуци, паста матричана, телешко месо, запечено с листа от цикори и картофи и ягоди с сладолед за десерт. Това беше менюто, предложено в екоселището Лаудато Си в Кастел Гандолфо, където папа Лъв обядва с 200 бедни хора от епархията на Рим.
4: Съм менюто сенса дискорсо, però con fame di giustizia.
2: Дойдох тук без речи, но чувствам глад, каза папата преди обяда. Глад за справедливост, глад за истинско милосърдие, глад за църква, която наистина знае как да отваря вратите си и да приема всички, където любовта е за всички и никой не е враг, където всички знаем как да живеем в помирение, прошка и мир. Папата се спря на една от своите титли – понтифекс, което още в древния Рим е означавало строител на мостове.
4: E noi oggi vorremmo anche fare un ponte.
2: Тази трапеза е и за изграждане на мостове с семействата, с обществото, където корените на бедността и на справедливостта трябва да бъдат изкоренени. Това е и църквата, която искаме да бъдем, добави папата, подчертавайки, че на тази трапеза Исус е близо до нас и ние наистина изграждаме друг свят, толкова различен от този разрушен от омразата, насилието и дискриминацията. Отправяйки молитвата преди обяда, Светият Отец каза:
4: Chiediamo che il Signore ci benedica e benedica questo.
2: Нека Твоето благоволение, Господи, слезе върху нас, върху всеки от нас и върху тази храна, на която сега ще се насладим заедно, благодарение на щедростта на много благодетели. Благослови нашите семейства, благослови всички, които изпитват трудности или болка, нека и те намерят мир и прошка и помирение.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова църквата в Азия да бъде строител на общението. На неделната молитва Ангел Господен от Кастел Гандолфо, Лъв 14 подчерта, че светът се нуждае от мир и плодове на добро. Папата ще открие нова изложба във Ватиканската библиотека, посветена на водата. На 11 юли папата обядва в Кастел Гандолфо с 200 бедни хора от епархията на Рим. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. От 20 до 26 юли в Джакарта, Индонезия, ще се проведе 12-та пленарна асамблея на Федерацията на конференциите на католическите епископи в Азия, най-важният форум на католическата църква на азиатският континент. По този повод папа Лъв 14 изпраща свой специален пратеник, кардинал Освалд Грасиас, почетен архиепископ на Бомбай. В публикуваното апостолическо писмо Свети Отец не само поверява официалната мисия на кардинала, но и отправя силен духовен призив към църквата в Азия да бъде строител на общение, надежда и човешко достоинство. В писмото си до кардинал Освалд Гарсиас папата изразява дълбоката си обич към църквата в Азия и надеждата е тя да продължи да разцъфтява както във вярата, така и в служението на човека. Свети Отец припомни основните акценти на своята енциклика Magnifica Humanitas, като насърчава вярващите епископите да не се страхуват да се ангажират с предизвикателствата на съвременният свят. Папата подчертава, че всяко действие на църквата трябва да бъде извършвано с поглед към Бог и с човека в центъра на всички решения. Само така, казва той, отхвърлените камъни, бедните, болните, мигрантите и децата могат да се превърнат в крайъгълни камъни на едно общество, основано върху любовта, истината, справедливостта и мира. Лъв 14 отправя и силен образен призив християните да не бъдат архитекти на нова вавилонска кула, символ на разделението и човешката самодостатъчност, а строители на общението и служители на Божието царство. Според него, истинската мисия на църквата е да съдейства светът отново да открие в човешкото сърце Божият дом, мястото, където Христос желае да пребъдва. След това папата припомня значимият принос на Федерацията на конференциите на католическите епископи в Азия за развитието на евангелизацията, диалога и пастирската дейност на континента. Именно по молба на председателят на Федерацията, кардинал Филипе Нере Ферао, архиепископ на Гоа и Даман, Свети Отец назначава кардинал Освалд Грасиас за свой специален пратеник на тази 12-та пленарна асамблея. На кардинал Грасиас е възложено да представлява папата по време на литургичните чествания и официалните заседания, да предаде неговият поздрав към всички епископи, свещеници, дякони, богопосветени лица и миряни и да засвидетелства духовната близост на римският епископ към местните църкви в Азия. В заключение Лъв 14 уверява своят специален пратеник в постоянната си молитвена подкрепа, поверява мисията му под закрилата на Пресвета Дева Мария и Свети Йосиф и отправя апостолическата си благословие към всички участници в пленарната асамблея. На молитвата Ангел Господен, произнесена от Кастел Гандолфо, където е за кратка лятна ваканция, папата коментира притчата за сеячи и говори за онези чудеса на любовта, които се случват, когато семето намери плодотворна, невръждебна почва. Бог никога не спира да вярва в нас, каза той, и в това, което можем да станем ден след ден, ако му се доверим с вяра. С повече информация за папското размишление преди Богородичната молитва слушаме Маня Кавалджиева.
2: В своята катехизисна беседа Светият Отец коментира притчата за сеяча, в която се говори за щедростта и доверието, с които Бог разпространява своето слово в нашите сърца. Понякога, както в откъса на евангелиста Матей, семето попада на твърда, нечувствителна, камениста или обрасла с тръни почва. Друг път на плодородна земя готова за сеитба. Именно в тези моменти, посочи папата, се случват чудеса на любовта, способни да променят всичко останало, Затова Бог упорства и никога не спира да сее, защото знае, че силата на Неговата любов е по-силна от нашата слабост.
3: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
2: Божията щедрост към нас не е наивна, а мъдра и знае как да улови у нас възможността за добро, което понякога дори не осъзнаваме. Затова Господ, който познава дълбините на сърцата ни по-добре от самите нас, не престава да вярва в нас, в това, което сме и в онова, което можем да станем ден след ден, ако му се доверим с вяра. Цитирайки свети Йоан Златоуст, папата настоя за възможността да продължим да сеем в сърцето на човека, за да създаваме онези плодове на духа, от които светът толкова много се нуждае.
3: Così dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso.
2: Така от щедростта и доверието, каза той, с които е посято семето и от смирението и готовността, с които е прието, плодовете на Светия Дух растат и се разпространяват в нас, които са, както учи Свети Павел, любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Колко много се нуждае нашият свят от тези плодове, да бъде изпълнен и преобразен от тях. Преди да произнесе неделната молитва, не липсва насърчението на Лъв 14 през този ваканционен период да отделяме време за слушане, четене и размишление върху Божието Слово, като култивираме, наред с почивката и пълноценното забавление, смислени моменти на тишина и молитва.
3: Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito.
2: Ще се върнем към обичайните си занимания, обновени тялом и духом, готови да възвестяваме благата вест на Евангелието и все по-способни да сътрудничим за растежа на Божието царство, заключи Папа Лъв. След неделната молитва Лъв 14 насочи мислите си към многобройните райони на света, засегнати от въоръжени конфликти, които причиняват страдания, особено сред цивилното население. Папата ясно посочи Близкия изток с ескалацията на напрежението между Съединените щати и Иран, след разбитите надежди за споразумение и кризата в Ливан. Другият военен сценарий, който тревожи папата, е този между Русия и Украина, белязан от интензивните атаки през последните дни в Харков, Днепър, Киев и Одеса.
3: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente.
2: За съжаление, каза папата, ветровете на войната отново духат в Близкия изток, Украина и много други части на света и сеят насилие, терор и смърт, поразявайки отново толкова много невинни хора. Нека не позволим тези ветрове да угасят пламъкът на надеждата и мира, каза още папата, дори когато той изглежда крехък и нестабилен. Подновявам пожеланието си да се следва с постоянство пътя на диалога, срещата и дипломацията. Единственият път, способен да доведе до справедлив и траен мир, в който народите могат да живеят помирени, във взаимна сигурност и с уважение към достоинството на всеки човек.
0: На 14 септември 2026 година папа Лъв 14 ще посети Ватиканската апостолическа библиотека, за да открие изложбата Аква, с която започва новият изложбен цикъл Катастрофа и чудо. Посветена на водата като огледало на страховете и надеждите на човечеството, изложбата изследва двойствената природа на този жизнено важен елемент, едновременно извор на живот и разрушителна стихия, способна да застраши съхраняването на културното наследство. Папата неведнъж ни е призовавал да останем верни както на миналото, така и на бъдещето. Съвременното изкуство, включително една изложба като тази, може да се превърне в място, където миналото и бъдещето се срещат като приятели, отбеляза библиотекарът и архивар на Светата Римска църква архиепископ Джовани Чезаре Пагаци. В инициативата участват трима творци от различни сфери на изкуството – френският артист Джи Ар, американският майстор на типографията Бил Моран и италианският шеф-готвач Фулвио Пьеранджелини. Проектът се реализира в сътрудничество с Фондация Рим и банката Интеза Сан Пауло. По думите на един от кураторите, отец Джакомо Кардинали, вдъхновение за целият изложбен цикъл е трактатът за лудостта да се притежават книги на Гаетано Волпи, публикуван през 1756 година. В него са изброени основните заплахи за съхраняването на книгите – водата, огънят, светлината, животните, както и разрушителното въздействие на самия човек върху културното наследство. Убедени сме, че пред страховете трябва да се изправим, а не да ги избягваме. Именно за това поканихме трима изключителни творци – художник, типограф и шеф-готвач, които ни помогнаха да открием неочаквани хоризонти в онова, което обикновено поражда страх, подчертава отец Кардинали. Изложбата отбелязва и 470 години от публикуването на знаменитият трактат за рибарите на лекаря и естествоизпитател Иполито Салвиани, издаден в Рим през 1577 година, благодарение на Ватиканската апостолическа библиотека. Експозицията ще бъде отворена за посетители от 25 септември 2026 до 14 май 2027 година в определени дни от седмицата. Подробности за работното време и условията за посещение ще бъдат оповестени допълнително.
2: Обяд по-италиански с панирани зеленчуци, паста аматричана, телешко месо, запечено с листа от цикори и картофи, и ягоди със сладолед за десерт. Това беше менюто, предложено в екоселището Лаудато Си в Кастел Гандолфо, където папа Лъв обядва с 200 бедни хора от епархията на Рим.
4: Съм venuto senza discorso, però con fame. Però con fame di giustizia.
2: Дойдох тук без речи, но чувствам глад, каза папата преди обяда. Глад за справедливост, глад за истинско милосърдие. Глад за църква, която наистина знае как да отваря вратите си и да приема всички, където любовта е за всички и никой не е враг, където всички знаем как да живеем в помирение, прошка и мир. Папата се спря на една от своите титли – понтифекс, което още в древния Рим е означавало строител на мостове.
4: Noi oggi vorremmo anche fare un ponte.
2: Тази трапеза е и за изграждане на мостове с семействата, с обществото, където корените на бедността и на справедливостта трябва да бъдат изкоренени. Това е и църквата, която искаме да бъдем, добави папата, подчертавайки, че на тази трапеза Исус е близо до нас и ние наистина изграждаме друг свят, толкова различен от този разрушен от омразата, насилието и дискриминацията. Отправяйки молитвата преди обяда, Светият Отец каза:
4: Chiediamo che il Signore ci benedica e benedica questo che...
2: Нека Твоето благоволение, Господи, слез върху нас, върху всеки от нас и върху тази храна, на която сега ще се насладим заедно, благодарение на щедростта на много благодетели. Благослови нашите семейства, благослови всички, които изпитват трудности или болка, нека и те намерят мир и прошка и помирение.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!